0: Christmas Jam, Варта.
1: Joyo Noel.
2: Hello, Christina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
5: Feliz Navidad.
6: Веселых свят.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.

0: Ян Моварка.
1: Жую Ноел.
2: Ла Крістюгіна.
3: Вон Натале.
4: З Новим Годом.
0: Феліс Навідат.
5: Веселих свят.
6: Merry Christmas.
0: Merry Christmas from Like Radio.